0: You are listening to Whata Wainga o Wainga program in 96.9 Plains FM. So stay tuned.
1: Hot tips for parents in Samoan language.
2: O nei manatu e fasosoani ai, me whaatupu manatu fo I mō mātua. A wā le vāna nofu ai, ma le tau singa o whānau.
3: Ia, o le taimiri nei, o le a whai atuai se health tip. Ia, e au ngā mō whānau, a inga, ia mai tātou uma. O le asola le nei, e whaapitoa le health tip. Ia, a tōne au ngā mō, well, au ngā mō tangata o lo o ula ula. Ia, ai te lo fo te lo ta to lo lo la mana to lo lo la ya ai face fainga ta o le mata opu o la fa longo nga tanga ta o lo la ya se fa tuanga mai le ofisa soifua malo loina poli CDHP stop for your op ya fa sa mo ya a fa sa ni to so ta o tonga ya e la fa mai mana ia ta ofi ai le yo le taimi te ta o to ai ya Mo se sosoani, mo le mata upu sosoani atili, ta watupia le matanga ole te ha, waitaha, ya, atonu, sa lausila fiol fa maoli na, fa palangi, stop smoking, Canterbury. Ya, ole telefoni, eto ta watumulumuli, a isa upeni o valu selau, fa lua lima fitu selau, te ha, waitaha, o valu selau, Whālua lima, fitu se lau. Ia, e whāpea o ni suesuenga a tangatai māsani neime o suesuenga po research. O ila tau e tuule ula ula a o sāuni atu se ta o tonga. Ia, e a maai ala ta o tonga e vave pepe manua ia na tipi se itu lo. Ia, e vave foi o na toi foi le fatu I se mea. Te tau ona fo'i ai se vāenga le lei. Ia e ono la iti fo'i ni aso e te nofo e le whale mai. Ia ma whaiti I tia fo'i se toi mana o mi e toi whai se isi ta o tonga. Ia o le fesili le iai, po le ale o mi e te tau wai ona tu'u lau laula ai le I whai alau ta o tonga. Ia o le whai mai. U mi ase taimi mana ia a ma whai ona e ta awha pete lo o lau ta o tonga le maa sina lea. Mana ia pe a ta ofi lo le taimi le wei lo ai. Whamalwha palangi le I the earlier you stop the better. Ia ai sile fo ile stala voinga le sile le ta ofi lo le ta ofia. Ondi sila nei o penge fiti o le tuu o le ula ula. Ia o te ilo te lo tato e whaiti o whapea ia. Lo ta maapo lo o grandfather sa ula ula e o leiva se fulu a langa o e leiva se fulu tau sanga. Ia, e mōni o tātou loa fō I nā mea, ia au whautuanga ai e, a fō mai u whaisu esu enga le nei vāenga, a tō ula ula ula. Ia, pētasi le lua mā sina awa te lele suinga o mā mā, a, ia aton ua le aise aso a ua tumu ile, ile ea felesi. Ia, o le toto fō ia, ia ua, ua mā nifinifi ua le mā fia fia, ma ua whaingo fie o na whengāso loa ili toto. A whapea fo e te alu e ia wā o le tele a ta o tonga e te tauna wha amoe le tangata. A, ia le whai mai e whai ngofia e fo ilanga luenga anethetis ia po tangata fo ia le wha amoe a ta atou pe amana mi e whai esa ta o tonga. Ia pe a whai ngofia tangata e le ula ula. Ia e whai ngofia na maa mlamal na vaenga. A whapea fo I watu ula ula ula. E vave e pepe ia manua. Lea na whai ona le whai o le tau tonga. Ia e whapea fo e tasi le aso talu na e le to ula ula. Ia wa maa nava le lei ia cells ia mo se le fo I o le tino. Fo I le watele le o ke senge a wale aise poison po se asu le maa nava ina I taimi umai e te ula ula ai. Ia Po le ale umi e te tau waina tu ula ula ula pe a whai ua uma le tau tonga I a tonu o tangata fia ula ula o le fesili ale fia iloa. How soon can I smoke again?

Ia le fa mai fau tuanga. A mawhai au na tuwa te le tu au laula pe a oma lau ta o tonga ma manuia lau ta o tonga. Ia ole mea sili sili ana e mawhaina e fai a mō lau lava soifua mā lau loina. Ia le fai mai e ta awale awale toi a mataina. Ia ma tuu se taimi tele ma se taimi le lei ilo tino e rikavai. Ia ma heal properly a ina ia fafaingofie le tino ona tele o ke senge. Wa le tele o ke senge fea lua i tono le toto. Ia le tele fo ile ngā ole fafaingofie ona toe mau ole maa losi. Ia po le alava le maa fuanga na laina mana amia lo tau tonga. Ia au te ilua le e tele lava o fo ma FC li atu pe te ula ula ae maise pe a e sa auni e te ta oto. Faisa o tau tonga ia le fai mai. Ia mana tua e ta upe ia i oe ula ula. Ia mō nisi wha matalanga e mō atu pe sili atu. Ia mō e o lo mana o mia lawa le tu o lau laula ma ua fie Mosef so soani. Ia o le te hā wai taha le wha maa oli o le o tangata i wawe e ile wha moe moe ngā le soifua maa lau lo ina. Ina i so soani ati a oe o le lato unu mela o le o valu se lau. Whālua lima fitu se lau. O valu se lau. Whālua lima, fitu se lau. Ia la tau ia e fia fia le inkangeki o le website o le www.stopsmokingcanterbury.org.nz www.stopsmokingcanterbury.org.nz

0: Ko polo ke la mele nei o le whaatau I no ainga lo o e whaafonga mai ai I le leiti o po le ala leo o le Plains Farm o iwa ngō te siwa le iwa.
1: Talang o mota maiti.
2: Talking to children.
3: Ia te meiti, se I whaitau mō moato se upo me le tuspe ia, e wha amalam lama ati le aile tau tala. Ia kopo mata upe lua, whai upo e sfulu wha I ne iau o le sfulu fitu. O uso e, se ale au ngā pe a whai mai si tasiu I ate ele wha atuotua, aile I ate ia ngā luenga. E ma whai e ele wha atuotua ono wha ole I ate ia. A whai wale ofu, A whai wale ofu se uso po si tua whawhine. Wale ai fo isana me e ai I lea aso me lea aso. A whai atu so oto ia te I latou. Ina o ia oto me le manu ia. Ia ma whanawhana me ia ma o ona. A wale fo ai atu I latou I ni mea e te tau le tino. Si alona au ngā. E wha pe fo I le wha tūtua. Pe a whai ele I ai ngā luenga. E ma te lava ia ina o wana o ia. Sa I aise aonga maulunga I te tonu o le atunu ule nei o Alaska, sa whape o le tele o te meiti aonga, pe tusa male 50% po le afa o te meiti, e le wha I uina a lato aonga. Sa whape ona tama whailoa whai aonga me le komiti o vaaia nei aonga, e tawa mata se aulaka pifo I le wha Amerika, o ta ua le football. O manatu nei whai aonga me le komiti wha afoe o le aonga, A tonu e whesua suani lenei ta alonga I te meiti, e ati a e aile ngā lulue whaktasi, me a tonu e umi ai ona fia na nofi le aonga, ma whai ule leilo la tauta ma whai I aonga maululunga ia, po o high school. Ai ole wha lawe lawe inu ia e ma maui lunga ma late I le aisa, e whainga ta ono te tose mutia e ufi ufi aile ma lai ta alo. Ona ta a alo ai lawe o nei te meiti e le malai na o maa maa ma ele ele. Aisa I aise I siti nā I se tasi o nuu o Amerika na whaalongi lene I malai ta alo whaatuina mo le aonga lea I Alaska. Sa langona e lene I tina se wala auina o ia mai lea tua, I ne whaisana whiso suani mo lene I malai ta alo. Na mawafu I le tina lea ni whaamatalanga, o te le lava le suinga o te meiti o lene I aonga, talua na whaile malai ta alo. Nā mataloa o nā ngalue le nei tina, e so inu ni tupe pe fundraise ina ia whaalele ia le malai ta alo a le aonga lea. E tasi la le tausanga nā ngalue ai le nei tina, manisi na o fai fe sosoani ane. Ai mai aloa o nā fai si ufifi mutia, nā fai a whapitoa mai mutia fo ia wata o le artificial turf, po le mutia plastic. Ia te meiti, O le nei tina, nā ngalue mālosi, e so ini tupe e afe maafe, ini ia whaalele ia aile malai e tālo ai nei te meiti, aile masani aile tina I nei te meiti. O lono winga, o whaia e le nei tina se ngaluenga le lei mo e o lo umana o mele fisoso ani, ona o lona alofa ma lona whaatuatua I le atua. O whaatino e ia lona whaatuatua I le atua I le ngalue, Ini a whesosu ane atu inisi o whanau sa whaalonga I ai oia, o lo mana o mea le whaaleleia o le lato malai ta alo. E a oa o mai lale nei tala mo tato te meiti, ina ia o tato whaatino le talitonu I le atua mai Yesu. E le ngata ina tato o I lotu ma le aonga sosa, ai whaatino I le tato angalelei atu I isi te meiti, po o lātou mātua fo'i. Ai mai se lava pe amana o mea lātou se fisoso ani. Ia, o le tau tala le nā mo le nei aso. Ia mālo lava wha alongolongu mai I le nei aso fraile. Tō whātamaiti,